dofa wa bema buo wa ni da so asa e wo bremo obi aso ntume mawa me ka che o sese nyame a wo somno na ye Israel nyankopon obejiu onyame bejiu.